0: dale e ka le gugu bi ti e ba tin lanfani ati bo mi
1: e ma so pe mo da ran e
0: etuku le lale toni Miliki Express Miliki Express do se be to tun di e ku ataro bo ni gugu nkan o de odun bi se gugu e ndu to mi alagba yun.